0: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fat junudana wa quwwahum bi quwwatika wa sabbit qulubahum alal iman wat taqwa wa fathum fi ahlihim wa utanihim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma fat biladana Indonesia wa ja'alha baladan aminan mutma'inna wa ja'al ahlana ahlal imani wa taqwa. Allahumma waffiq qadatana wa walata umurina lima tuhibbu wa tardha wa ja'alhum sababana lil khairi wal 'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله